0: 2024 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual, isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalu. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan, termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

0: MyCut bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCut, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCut anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCut sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCut, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Tahukah anda kulit tenggiling kalis bro?
2: Kenapa kalis bro?
1: Kerana ada seorang lelaki pernah masuk hospital lepas peluru yang digunakannya untuk menembak tenggiling melantun semula ke arah rahangnya.

0: segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Hai guys, dah follow si Mir FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Mir FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peringkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlumbaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kebiasaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di

0: Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Iya, cerita telah melagu alangkah kuma tu sahabat ke hitu sangat peji lagu lagu nana dari Amira Menitam alang cerita ma telah mendengar telah mengelarah tam jaki lebih ane hui nak menaklo alang ane lebu peji di nak kami hari do kaya Amira FM saya kena payah menaklo lim. Dengan pakai nombor WhatsApp kami hati kosong Gigi telok G saya kosong Gigi patusu awi tak dengar temah dengan bahat alang perlu anak kelok barang nombor WhatsApp anak anak kelok lok sayu ala kelok deng perkataan dah temah dah barang alang perlu alang sang anak telok barang mana dah kerunan telok hinak mana telok alang teh umaru alang kampung alang teh telah madaleh.

Terus lebih mitam lem mitam apa ji tak lem dahun surat dengah hal lebih ani hana tidjo dengah. Itulah rian majlis manat perdana perkhidmatan awam ke-20 ji zon Sarawak ke-2026. Dahina kelangat alat dang api telok ribu longkulunan dangnya program manan dumana ni. Hadiana sang anak Taman Botani Petra Jaya Kuching tek 25 de bulan tusu alang sengatangane. Dua nyam hena tek hang telok lake alang anak tahan dalam operasi bersepadu dalam hadui nyekang tusah hadi jaak alang tek ida hinang dah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok dah halam de. Alangan tahananan peji dahin je lakik long umur 22 duman tapi na tak lem salah hati perang motosikal. Ketua Polis Daerah Serato ke DSP Matthew Manggi tak lem dengah bara te pulu surat saman nusang dahin na te telok motosikal ana tahan dahin na te telok pulu malong kelunan dahin telok pulu kenderaan repah moto anna persa jarun dahna operasi anan ha kuasa na kampung Pagan Seratok dahin na kampung alang pejelang dahin apananan udah alang kuasa api dahok bara alang ni menekelunan lebak. Dalam nuti habetong ngaji lakek long umur tusu akbasa ngerwa dalam nuti habetong ngaji lakek long umur telok pulu tusu duman anadaha alang kuasa mana bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Betong tahan dalam ops tapis khas alang ana ha awananan lebih dahalam de. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik tiap bara kelunananan antahan kira pukul 2 lebih awin ya hipun dadah alang dahin anjelamak tawin dalam hadui pelayang dadah. Mana persa ngit nak ya kita nadah positif dadah naan empapetamin dahin metapetamin dahin hipun rekod una tawin tak lama tusah dadah. Menguat alasan dihin hadis sejarah leng tek Sarawak ana pelamana sangat lok tak lem tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tangat anan alak dengak na hadi unak daleh alang hipun sejarah dihin hadi warisan negeri temuh ana pahara. Dalam dengah alang ja Datuk Seri Abdul Karim Tek Bara Jabatan Museum Sarawak jarun duman alang u anide udang te daftar saya pulu saya dawanuna alang hipun sejarah alang ne mana kuna lebak adahin talam maduman ani upisanana te terima telok pulu pita nengwa hade bersejarah.

0: tama pici dalam dengah alang baik Allah dalam dengah dahun surat dengah lebih ani. Berita mungkin belajar hukah jatuh 26 juta ringgit awan mihat lahu hadis sekolah alang teh daerah Selangau ngajelo hadui dah na kuri-kuri projek pembangunan fizikal dehen name sayungo ubong alang teh awananan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, Laja Anan, melalui dua projek ayak Hatin Negerang Mariang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau, hukah saya 10 juta ringgit, dahin na Mariang Upis Pendidikan Daerah PPD Selangau, hukah 35 juta ringgit. Nulai tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah dan pamong ruak dek jaka alang apiah ngawak jima selubi mana kelok lem.
1: Saya wateng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandeng berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Aku ialah jaga lang sayu ani. Jadi kita jadi tamalah semangat tentang maring pejoh kuri kuri sayu. Pelalau aku ialah peluang ani dengan para itu alang tay panau ialah hikik tiba ani alang tay grit lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Aku dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandang kita alam alam tenang, kita kumak dah tenang. Kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekau, kau kira ya telok, and pusu-pusu telangusan. Terima kasih.

Ya, pada saya utama mana utama tihirah ti talama dalam hak kena lagu dan kena ada nalbang panan dan naik tamane itu ke tejo anu tam keselamatan tam lahu. Hello.

0: amore sarò.
1: Doni Peluh Dua ada bulan 6 Duman Pelipitan 60 Tusu. Malaysia umetak dahok pakai matan rigit nak dap. Itong tuyu matan rigit nak alang nak pakai antara bangsa ngalui dolar Malaya dahin British Borneo. Matan rigit mariangan legah nak tiah. Jan pude dahin anak pakai halam daleh dahin ha awang daleh alang depna yang nah gambar alang te rigitanan alang na matan rigit Malaysia melegah awin kenan ekonomi na alang naje masuk na hasil rigit halam daleh dahin belin rigit Malaysia tegunaan putuyu dahin rigit daleh jak yang nah ayak matan rigit unak hukah tuyu nak tiah jinun te utena. Dahin hanengiyo man behukah tuyu rigit alang mariangani dahin rigit unak hati ji dolar Malaya tiah dahin ji rigit mariang. Mantan rigit mariang ini atang ha Malaysia pakai Port Swettenham, Kelang, Selangor, negeri Mandaleh, London, lawat dahin trit. Wanan atlok ha upis awan melok rigit bank negara Malaysia. Alangtek ha batok telok Shah Alam. Neng gabar urip Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di Pertuan Agong ngalanguna loh dalam Malaysia gabar nang na alang ante te jirigit puluh rigit puluh lima rigit dahin jatuh rigit gabar uma parlimen bulan dahin kelawiang alang hipun puluh telok uang alang tunyip te sin siliang ji sin lima sin puluh sin dua puluh sin dahin lima puluh sin. Gak kontak nak dalam sejarah Danai Sarawak, 22 ada bulan 6 dalam Duman 2020 saya, Parti Sarawak GPS Anubu Duane. Helong menempat bekas Parti Komponen Barisan Nasional BN Sarawak. Parti ini Anubu ala deng lawat hin puboh hak Daleh Sarawak. Parti yang popeng peji teeda Jepang ini daftar tek puluh pitan 2 bulan puluh ji Duman 2020 saya. Hadui Nubu GPS awin parti BN kalah tegu dahakna hadui pilih ayak PRU24 tek bulan 5 Duman 2020 saya. Pemimpin Sarawak Mutat Dahok Musang menepati BN. Tuju nak ala dahak deng nyelong ji parti nyelengan mendalehani alang bebas. Jalan ala deng na Sarawak puboh tuju politik na. Pengparti GPS hipun pat parti politik ayak tak lemna. PBB, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PRS, Parti Rakyat Sarawak, SUPP, Parti Rakyat Bersatu Sarawak, PDP, Parti Demokratik Progresif. Alang teeda ayak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Don Openg, Presiden GPS. Yana tulang laung GPS menepati PBB. Tek kuri-kuri naan hadu ayak. Alang temu anu puboh teeda GPS ane. Temuh pahali tok alang tek tak alam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA63. Ake nguak lim hak Sarawak alang utuhi puboh denak lepanan bangsa alang tek hak Sarawak mihat hadui ngemaju ekonomi dahinu puboh urip keklunan daleh aneh.

0: Ya, nusi te salah nak kan jadi jangan tak lama lagu nak alang gerita ma tu maha peji tak lama dengah tak lama kerah telok lebih ni biar apa nanti saya kena mana tolong peji dia nak kami we nak mana tolong alang te tak lama pas raya miri jangan hado manita malang te hak lim pas raya alang te tak lama dalam Sarawak nuna pelahu mana tolong alang te tak lama dalam Semenanjung Malaysia mana mana tolong alangnya di hak awang dale. Kena kami etama danga temu hapa jadi nak kami rido kaya nak mira fam. Nampak human telah langit tak telah dan leh belaga tubuh dah hina telah ngusan dengan hak mana uma arutam alang peji dah hina kami jarun telah nak hadui tam lebih ani hitam menyenang mana jihma deh tak jauh do mana kami alang tak telah pas raya miri ni ngeridam wanan usan adang adang pedong eta amjam eta udah lemu tam hak apa tak nyadui kerani eta amjam nak tu gaya do hak awang kerani hui nak manita malang tak telah pas raya miri awin manhinangkui mana jihma de heti ngelidam dahin usan adang antak para penak sang usan babah habin nyedang balu do up kapal dahin ngelidam maya abik jan penak usan talam nuntua kena ta malah temi hadui dah alang nemi batang paye palang te batuk tusu ala na miri ini adang pejoh dahin sayur. Ya man telok lang tirah-tirah tak lama dah leh. Ini hendak dahok petok mitam lim. Teguh tam lawat tujuh keselamatan. Teguh tam mati usun ala nayam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba teguh daw usan. Lubunji ngioh papan tada. Lubun dua menggeri klitanyian teguh daw usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habis. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita keluh awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

lagu kisah dalam kelas tamal la bayani ana lagu klasik tamal kayan la ti lagu ma ore pelake bayani la kena ne Carolina Malai ya selebih man hari ne telok langan ne lebo peji di ne telok live Facebook radio kayan Mer FM dan perlu man kelok langan nang live sa kena payak man kelok lem no dengar ha dan apa ne telok dah hari telok mai kalau lebih selebih di jausun sunya di lebih ani usan ha apa ne kame lang te ha long tru tinjar ti no hakel lagu apa ne pahani lima dah lang te ngeri radio kayan Mir FM lebih ani mendije lang nyadui melu-melu paan kena ya saya kena payak men kelok lem. Okey, aman tak lim apa yang tak mempeji tak lem dengar selabit lan. Wah ni, kita mahani hari yang gerak lagu. Irama Blues lo kah? Langkanan IBL Bojet daripada Irwan Sekaria selang kema Blues. Hati Bujang Blues, Rumah Panjai. Ini lagu Ana Pemo tak lem meduman 2020 G. Unak deh. Selebih 25.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina Luhung Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si Guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah nilahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan Peji telah mendengar lebih alangan Nak Rin Daniela Adam Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim. Aku Rin Daniela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Nam la'an lasan dahin amin bersejarah khas Sarawak, en sadeng ja'ena jadi lasan warisan daleh. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara, hadui tengahit ani jamenglan, ngavan dahin ufung bersejarah dahin warisan daleh dan pejoh en jaga. Telok lasan ala en sadeng ihana, ha kucing, ihati amin dara ngavan misi melok, amin jipun jelang dahin leboh India, dahin alan kereta api Sarawak men una, dahin depo penyelenggaran. Hamiri sadeng melawin rumah api Tanjung Lobang dahin empangan Salomi. Bemenanan hasrato kihati kubu Rani. Ia baranunan mendaha alang ala dengah hak kucing. Alam tuk alang pia, Dato' Sri Abdul Karim Bara, jarun duman alang lalau, upis mezium Sarawak udang maten, aran sayap lusaya barang bersejarah, alang uen kahum dahak uk. Jarun duman anitua, upis anan u ala, tolok pelupitan laan uvung bersejarah. Menhangna ihana nem tajau menuna menpanak meni anak nyingang. Tajauanan menem tebing menu panakanan pasan men Kalimantan taiha lubu antu. Lahu alang uen terima sofis rostrum usung masik uyu alang enkyo 50 duman umunna bohob dara Musyah al Maliki Al-Quran ala en ngalung pakai usu dahin en belek hak kabung teduman pelupitan 42. Dato' Sri Abdul Karim Bara teji pameran ala en pelemana enna duman maring jadang petula kahum koleksi ala u en terima. Projek naik taraf parasaran aku bahasa ngeluak, projek Nektara Pasarana melegah 7 juta ligit enna hangavan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban jameju urip kelunan bangu hahawang pasen. Ali Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu Bara, projek alang enna ngejeloh Agensi Perbangunan Bahagian Betong BDDA anan sangat ngetneng ngineng menhadui nasayu ngavan meloh ha uma aru kapung Melayu dahin tatah ngavan lida kina alang tekep. Tulung alang naijai kereni pelalau mendaha alang terima jadang belek uvung hadui ngemaju dahin hadui peji manau hadui. Yabara legah tulung lahu enju menteluk libu ligit pala 5,000 ligit menputung ketua huang amin matah dumanani ena peji dahin legah uvung mejuamin alang nebau. Ya baranunan jaka majlis simbolik majesin anan ha betong. Projek negereng nabah pat amin guru dahin uvung alang habe ha sekolah kebangsaan long luping lawas kereni alam saya puluh poin saya pertusu persin. Projek anan kira ena salat 22.7% menjaga ala UN natep. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Maurice Bara, projek anan melawin negereng pat umah guru. Ani jama uksayu ngavan melok mendaha alang katuk hak daleh hudik. Hia baranuna jaka tena hadui nesek projek alang ena dahin jamenglan hadui deng anau sayu ngio atun ala uen natep. Dengan ni en usang men redukayan Miri FM. Dua laung nyam umun menhang telur laki alang katahan alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok Dahalemde. Dalam katahan pecidahin ji laki umun 22 duman melawin salah lubak mutau. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi ngejelo surat bara te perlu liap saman lahu an usang pecidahin telok mutau alangka sita. Te 35 laung dahin 20 akresi kupasang luar 30 kelita alangka pelesak jarun operasi ani ena. Ngavan operasi ena hak Kampung Pagan Saratok dahin Kampung Alang Kejeleng menute aduan menklunan bangu. Operasi alang ena darah dua jamanan an ano kenan keluji agota dahin pengawai IPD Saratok matah menpukun 5 lebih. Bemenanan habetong jilake umun telok putu suduman an polis men bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan alam op tapis kas alam ena hanga vananan lebih dahalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Bara lakianan gak tahan alam pukun 2 lebih tavid hipun dada dahin an kio melawin alam hadui salah pakai dada. Menhadui pelesa sengitian menglan lakiani positif dada bangsa efavitamin dahin metavitamin. Hadui pelesa rekod darah lahu menglan lakiani hipun rekod salah melawin dada. Kesan ini siasat Haida Section 22 Bakah 2 Akta Dada Berbahaya Pelupitan 52 Dahin Section 25 Bakah G Bakah A Akta Lengpiah. Lakianan Anggeri Tepala IPD Betong Jadang Pejoh Hadui Siasatan Ngeluar. Nunanah Lim Dengah Levi Alang Rosita Apong Dahin Monica Gary Usang Menamin Dengah RTM Kuching. Saya Levi Dahin Salam Malaysia Medani.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Yang saya kena menerima dengan ladang malang salin dan basa dengah menitam lebih ini dengah pemungut jangka lengpiah jimah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk meningah. Sapa bagi tim main bol ke dikerinduk kita, ke disukung kita buat World Cup 2026 tu. Lagi kita ke dekat mendak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita buat RTM Klik.

0: 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri

Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: terus bergulai sejalai ngau kami Bawa FM.
1: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.